Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

everybody, за да се събудим всички в третата минута на 6-та във вторник с дата 9 юни. Ден, в който отново и отново откриваш в света толкова чудеса, колкото носиш в себе си. Първо знаете, ще се събуждаме после останалото. Банаси Броси, Дани ни помагат с Hit My Heart по Radio Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Ученици, повтаряйте след мен. Vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: Vmax. Комфорт през всеки сезон.
9: Vmax.bg.
10: Мяу, виждам нещо. Ново нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Тате, обичам го.
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми коте?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Стоп! Чуваш ли това име?
17: Дискрет.
18: Дискрет.
17: Дискрет.
18: Дискрет.
16: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
19: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
20: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

Едно хубавичко Мамбо Number 5 и станцувахме с Лу Бега за овните. Добро утро! Денят е подходящ за бързи решения, за нови идеи. Внимавайте с прибързаните думи в личните отношения обаче. Тълци и финансов въпрос може да излезе на преден план, но практичният ви подход ще ви помогне да намерите и добро решение. Близнаци, очаква ви интересен разговор, както и полезни контакти. Покажете увереност в собствените си способности и рации. Имате нужда от повече спокойствие и време за себе си. Не се натоварвайте с чуждите проблеми особено. Едно хубаво лято с локейшн сега и продължаваме.

Включително и зърпа Уиз Калифа заедно, за да събуждаме лъвовете. В центъра на вниманието сте и лесно печелите симпатии. Денят е много добър за срещи и творчески занимания. Деви организация дисциплина. Те носят успехи днес. Завършвайте започнатите задачи преди да поемате нови само. Възним, хармонията в отношенията ще бъде много важна тема за вас. Малък компромис може да доведе и до голямо разбирателство. Скорпиони, интуицията ви е много силна. Ще ви насочи в правилната посока. Доверете се на вътрешния си усет, както трябва да направим и всички останали като чели. Нели Фортадо и Тимбърленд са

Продаде от Timbaland, заедно събуждаме стрелците. Проявява се възможност за ново начинание или интересно предложение. Бъдете отворени към промените именно днес. Козирог, усилията започват да дават резултат. Денят е благоприятен за работа и дългосрочни планове. Водолей, на очаквана идея може да се окаже много успешна. Споделяйте мислите си с хората, които ви подкрепят. Риби, емоциите са по-силни от обикновено. Потърсете баланса между мечтите и реалните си задачи. Стискаме палци да успеете, а да не, първо предстои за нови подвизи. Чарли Шоу ни

0: Чарли Шоу ни пращам 90-те по Радио Енергия в сезона на ремонтите да ви подсети, че има неща, които трябва спешно да изхвърлите, защото ви блокират като цяло. Кои са те, ще ви разкажем най-преди да потанцуваме нежно с Кат Сай по Енерджи.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Мазокупи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазокупи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
7: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти.
7: За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
10: Willkommen in Deutschland!
11: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
10: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
10: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
12: За морето!
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!

0: търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
4: 3 за 4!
5: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
4: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
5: 4 нощувки на цената на 3?
4: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
5: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
4: Може би чаках точно това лято.
5: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
4: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
5: Понякога лятото започва точно тук.

хвърлите спешно. Казват, че домът помни емоциите ни, а предметите, които се натрупват в него, не само прах задържат, но и застояла енергия. Пуснете я да циркулира. На първо място това са старите изчупени играчки, с каквото са си играли децата ви или пък вие самите. Неносените обувки или повредените дрехи, както и повредените портфейли. Ако вече сте подменили собствения си или на любимите хора с нови и сте запазили стария заради сантиметра,

аквариуми. Няма значение дали останките са от хамстер, риба, съд, свързан с вода или поток от пари, ще възпрепятства през просперитета, когато е празен или неактивен. Така че имайте го предвид, а усмивката носи хубаво настроение.

Ние направихме и за Millennium Symphonium from Paris to Berlin по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. А вие не търсете щастието вън от себе си. Всичко е скрито във вас. Просто трябва да го покажем. Не случайно казваме, че слънцето е в душата. И ще го започваме по твоя начин на Energy, което стартира в 7. До тогава ще се разходим и туда.

0: преди 9. Включваш си и ти, Енерджи. Добро утро! Добро утро! Заповядай!
1: Искам да поздравя мама си рано призори.
0: Добре. Ще пратим поздрави за теб и за твоето семейство и за всички, които са станали рано призори, и ще пуснем Роби. Много хубав ден пожелаваме за теб и за всички около теб. Още някой нетърпелив на 3 8 8 9 5 8 9 5. Енерджи. Добро утро.
1: Добро
0: утро. Много лошо те чувам, обаче не разбирам какво да чуем.
1: Селен Шумахар.
0: О, да, да, да, да. Ще си
1: благодаря,
0: го пуснем. Прекрасен ден да имаш, благодаря ти. Ето така се случват нещата. Бързо, смело и сръчно набираш 3 8 8 9 5 8 9 5 и получаваш любимата си песен за добро утро и за супер старт на вторника с дата 9 юни. Само на едно място.

0: Tell It To My Heart по Energy. В Energy Request избираш ти за добро утро във вторника на 9 юни, 4 са минутите след 7. Energy!
1: Добро утро!
0: Ей, добро утро!
1: За тази хубав слънчев ден, може ли една песничка, която може би не се слушал от 2-3 седмици на Wyatt Try
0: Again? О, да, много хубава песен, наистина. Не знам защо си чакала 2-3 седмици, за да си я поръчаш.
1: Ми, защото Криси не ми е да идва сутрин.
0: А, това ли било? Добре.
1: Да.
0: Много късметлийски ден да имаш, усмихнат, успешен.
1: Мерси, подобно, хубав ден.
0: Благодаря ти, до скоро!

0: Това е Роби по Енерджи, станцията с любимата музика от 90-та. Днес избираш я ти за добро утро във вторник на 9 юни. 3 8 8 9 5 8 9 5. Заедно правим Енерджи Request.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Радвам се да те чуя, приятели. Много отсъстви от моя страна.
0: Да, но ти звучиш много свежо. Много се радвам да те чуя и аз.
1: Радвам се, че така звуча. Просто сутринта изведнъж ми изникна в съзнанието едно парче, което много отдавна не съм слушал, а много се забавлявахме на него. French Fire, мисля, че беше секси.
0: Охо, да. Ще си го пуснем и сега за още по-хубав ден и за повече настроение.
1: Еми, дай Боже всеки му.
0: Да, именно.
1: Добре, Ники, приятно ми беше, се чухме. Хубав ден, желая на теб и на всички слушатели.
0: Благодаря ти и на теб. Прекрасен ден и до скоро. Добро утро!
2: Добро утро! Си може ли едно поздравче?
0: Хайде да го направим, да.
2: Продиджи.
0: Твърде добре, така рязко ще се събудим.
2: Добре, давай, Ванилай.
0: Айде, давам, добре. Разбира се.
2: Да, добре, без проблем. Ти. И лек ден. Благодаря, чао.
0: Успешен и усмихнат ден и на теб.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Днес ни очаква предимно слънчево и приятно време. Преди обяд ще има много слънце, а следът над планините и в Североизточна България ще се развива купаста облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Температурите ще достигнат между 27 и 32 градуса, а по Черноморието ще бъдат между 22 и 26 градуса. И през следващите дни сутрините ще започват слънчево, а валежите ще бъдат предимно следобедни и на ограничени места. След малко при нас поздравите към Пловдив, стабилно Skullcut, French Affair и Vanilla Ice.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
2: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
0: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
0: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Паус джинс – във всеки град, винаги близо до теб. Паус джинс – визия, която се усеща.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: On Clinic. С грижа за вас.
17: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
18: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
19: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
18: И на баница с масълце ми бие.
19: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
20: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: и Кокът по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Избираш ги в Energy Request-ката за добро утро във вторник на 9 юни, наближава 7:30. Напомням, че в нашия сайт radioenergy.bg е активна формата за регистрация за играта на Solist. Чрез попълването и отговор на въпрос относно асортимента на Solist се включваш в разпределението на дневните награди и комплект възглавнички, а в петък ще изтеглим един късметлия, който ще спечели ваучер на стоеност 50 евро за Solist. Всички детайли са на radioenergy.bg, а на 3885895 се включваш и ти. Добро утро!
1: Здрасти, Енерджи! Може ли да поздравя моята майка?
0: Да, разбира се.
1: И моя баща в песента Let it rain, let it rain.
0: Да те оставя ти да я изпееш или да пусна Нана?
1: Нана.
0: Добре, а ще ми кажеш ли кой си ти?
1: Алекс.
0: Алекс, откъде си?
1: От Пловдив.
0: На колко си?
1: На 12.
0: Добре, голям мъж вече. Супер, поздрави за теб, да. Мама, за тати, желание за весело лято и пускам след малко Нана. Не, че не се справи много добре и ти.
1: Energy. Добро утро.
0: Добро утро.
1: Да, сутрени така бързо път е много вече приятен. Те усетих за една песен на Джон Пол Янг, Лавес Индиер.
0: Мисля, че имахме някакъв малко по-съвременен вариант, който можем да пуснем. Да. А мога ли да попитам откъде звъниш, защото връзката е малко особена?
1: Ами от Шумен се обаждам.
0: А, затова е така шумно. Добре.
1: Да, може би затова е така шумно. Пратик съм много оживено в улицата днес.
0: Поздрави за всички, които са в движение, за всички, които се борят с трафика. На теб пожелавам един много усмихнат и безпроблемен вторник.
1: Благодаря.

0: Rain от Nana по Energy, станцията, която пуска само най-яките заглавия. За това си отговорен ти, защото сме на територията на Energy Request. Ти избираш на 3889-5895. 7 са минутите след 7:30 във вторника на 9 юни.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Ники, добре дошъл от отпуска.
0: Добре заварил.
1: Сигурен съм, че всички като мен се радват да се чуят.
0: Благодаря за топлото посрещане.
1: А тук един колега тая сутрин на Димитър Харалампиев ми казва, че скоро не му е чувал по радиото. Сигурно ще му казваш, че не слуша внимателно, нали? Да го поздравим с секс-бомб.
0: Ще го поздравим и ще му кажем да внимава в картинката. Поздрави за теб, за твоите колеги. Лек, успешен и безпроблемен ден пожелаваме.
1: На теб, приятел Рикоести, хубав ден.
2: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Добро утро.
2: Искам да поздравя дъщеря ми Калина, която днес има рожден ден и става на 11 години.
0: Честит рожден ден на Калина, да е здрава, щастлива, успешна, да не пропуска да си пожелая нещо днес.
2: Много благодаря.
0: С коя песен ще я зарадваме?
2: Blackpink, Jump.
0: Добре, ей, сега ще подскачаме от кеф и от радост за нейния рожден ден.
2: Много благодаря. Благодаря ви желаем.
0: Прекрасен празник. Всичко добро.
2: Благодарим.
3: Добро утро.
0: Добро утро.
3: Мога да поздравя жена ми. Днес имаме годишнина от сватбата.
0: Браво на вас. Да питам ли колко години сте заедно?
3: Да, 36 години.
0: О, чудесно. Как се казва твоята съпруга?
3: Да ми е жива и здрава, че много я обичам. Всичко да е наред. С нещо на любовно на Крис Норман, ако може.
0: Нещо малко по-съвременно можем да пуснем. Пак ще бъде на любовна тематика, проблем, обещавам. Да. Специални поздрави за вас. Как се казва съпругата? Не разбрах?
3: Елена се казва, аз съм Огнян, да.
0: И сте семейство?
3: Семейство Колакови.
0: Много весел празник ви пожелавам, да бъдете все така заедно, да продължавате да се обичате и нищо наистина да не може да ви раздели.
3: Много ви благодаря. Живи и здрави.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Форма Вита. Твоята баня.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
2: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
4: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
5: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви

0: ти стане кристално ясно.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
2: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
3: Само през юни голямото Кенсъл Аутлет турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Аутлет кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Кенсъл в твоя град. Твоите 3 дни.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
12: Вкуса на всеки език.
13: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: и Том Джонс заедно с Мусти по Енерджи и станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. А за избора си отговорен ти на 3-8-8-9-5-8-9-5. Добро утро!
1: Алло, добро утро! Отивам да пускам тото.
0: А така, кажи сега на хората да ти завидят.
1: Да. Имам едно музикално желание. Не случай това, че все пак лято идва.
0: Да.
1: И да усмихнат цялата сцената на всички, които ви слушат. Може ли, не съм сигурна дали на Алексия Number One или на E-Type след The World on Fire, даже мога и трета опция.
0: Няма нужда от трета. Избери си, просто се спри на едно от двете.
1: Ами обикновено на Хрити и на Крити ги оставям те да ми изберат.
0: А сега, ако аз те помоля ти да си избереш?
1: Тогава със сигурност ще бъде след The World on Fire на E-Type.
0: Супер. Специално за теб.
1: Благодаря. Много усмивки на теб, на целия екип.
0: Благодаря ти.
1: Криво лято, готина седмица на всички.
0: И на теб много лека, успешна, усмихната и безгрижна. Мога да направо да я пожелая.
1: Мерси. Чао.
2: Добро утро.
0: Здравей. Как се казваш ти?
2: Аз си казвам Рая.
0: И?
2: Искам да поздравя мама с песента на Енерджи.
0: Добре. Новия химн на Радио Енерджи.
2: Да.
0: Добре. Мама как се казва?
2: Елена.
0: И сега отивате на работа?
2: Ами да. И в мен те оставя време на детска градинка.
0: Чудесно. Поздрави за цялото семейство. Един лек и успешен ден пожелаваме.
2: Благодаря и

0: Harry и Type по Energy и станцията с любимата музика. Завърнахме се по неповторим начин към 94-та. А до коя година можем да отскочим? Казваш ти на 3889-5859-5, за да си спретнем един супер як Energy request за добро утро във вторник на 9 юни.
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Аз съм Елена.
0: Обаче звъниш от задната седелка и малко трудно ти се разбира. Нещо морско ще си пуснем, няма проблем. Натам ли пътуваш? Към морето?
1: Ами, не.
0: Добре, обаче наистина много трудно ти се разбира. Добре, ще пратим поздрави. Много хубав ден пожелавам. Слънчев, успешен и усмихнат.
2: Добро утро!
0: Добро
2: утро! Един поздрав може ли да предадем рожденник?
0: Кой има рожден ден днес?
2: Ами днес един мой съученик и на трети имаше една моя съученичка Мариана, ама днес има Марин, да ги поздравим със Слънчево реге, може ли?
0: Разбира се, ще ги уважим, ще ги накараме да се чувстват малко по-специални и ще им пожелаем една вълшебна нова лична година, която им бъде много успешна.
2: 55!
0: Оха, прекрасно! Прекрасна възраст.
2: Още
0: толкова. Да, поне толкова, пък след това ще го мислим.
2: Да. Живи и здрави, лек ден.
0: Всичко най-добро и на теб. Благодаря ти. Energy Request.

0: Let the good vibes, sunshine, reggae и Captain Jack по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. 7 са минутите след 8. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Пазваме те от Бургас.
0: Чудесни сте, Бургас. Много се радвам да ви чуя.
1: Може ли една песен на Бруно Марс да си пуснем? Поздрав за сина ми.
0: Да? Как се казва той?
1: Uptown Funk. Той се казва Тервел.
0: Добре, ще го поздравим след мъничко. Ще пуснем точно това заглавие и ще пожелаем един много енергичен, слънчев, успешен и усмихнат ден.
1: Много ви благодаря и на вас усмивки много през деня ви пожелавам.
2: Добро утро, Енерджи. Добро утро, Ники. Цвети от Варна е.
0: Здрасти, Цвети. Много се радвам да се чуем.
2: И аз също. Понеже отдавна не бях звъняла, даже не знаех, че световедния реквест е от 5 часа.
0: Браво на теб.
2: Вече съм ориентирана.
0: Вече си в час, да.
2: Да. Може ли да Линда?
0: Да, ще и намерим място. Няма проблем.
2: Добре, благодаря. Много лека работа и хубава седмица.
0: На теб също. Успешна и усмихната седмица. Всичко добро.

0: Uptown Funky, Марк Ронсон с Bruno Mars по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Четвърт час след 8, казваме си добро утро и на 3889-5895.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Добре дошъл на работа.
0: Добре, забавил. Ей, аз ако не съм да реквест, не се чува, че работа.
1: Естествено, няма как да спърши човек с тебе с особения ден.
0: Да, да.
1: Поздрави от магистрала Тракия, сега съм малко предизвонил от Трана Визата. Засилен е трафика към София, има леко пашка.
0: Ето, нормално всички са там. Няма откъде друга да се мина, така че повече спокойствие и хубава музика.
1: Абсолютно, това е нужно на човек. Baby G.
0: Let me be your fantasy.
1: Да.
0: Вълшебно става направо, да.
1: Благодаря
0: ти. Лек път и много хубав ден на теб.
1: Да, чао.
0: До скоро.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро. Много добре.
2: Радвам се да чуя.
0: И аз много се радвам да чуя такива слънчеви, усмихнати гласове като теб.
2: Благодаря. Една песничка на Еси Амор.
0: А, да, и за нея ще имаме място и време.
2: Благодаря. Много е слънчева и лятна. Много добро настроение.
0: Такова ще създаде със сигурност. Благодаря ти, че се включи.
2: И ти също се е поздравен.
0: Много, много, много благодаря. Прекрасен ден да имаш.
2: Мерси.
0: До чуване. Добро утро!
3: Здравейте, добро утро!
0: Добро утро!
3: Може ли едно енергично събуждане с еспресо макиято?
0: О, да, ще си го спретнем, а и сега пускаме кафе-машината. И
3: супер, супер!
0: Ще зарадваме страшно много хора с това парче.
3: Благодарим, благодарим!
0: Перфектен ден да имаш!
3: И ти, и ти!
0: Благодаря ти! До скоро!
4: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Слънчево начало на деня в цялата страна, след обед, краткотрайни валежи и грамотевици са възможни, главно в планинските райони и на места в Северо-Източна България. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Утре времето ще остане почти без промяна, много слънце преди обяд и локални превалявания около планините в следобедните часове.
5: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
6: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Energy. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа. Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
8: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
9: Защо пък веднага?
8: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
9: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
12: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
13: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
14: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
15: Обожавам мекия домашен текстил.
16: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
15: Че кой не би искал? Къде това?
16: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
17: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
18: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
19: Колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
20: Искаш интернет, докато пътуваш по света без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
22: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
23: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
24: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
25: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
26: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя

0: по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Чакваме Spice Music Festival с нетърпение и да, тази песен ни носи спомени от едно от предишните издания. А за още любими заглавия от 90-те, чакваме теб на 3889-5895. Минава 8:30 във вторника на 9 юни.
1: Добро утро, Ники, как ти?
0: Добро утро, много добре, отлично даже.
1: Супер, много се радвам да го чуя, аз също и готовам за работа.
0: Браво на теб.
1: Ще една песен, може ли?
0: Я да чуем какво ти се върти с главата тази сутрин.
1: Слуша ми се дежаво на Ина, ако може, защото времето почва да става леко лято и приятно.
0: А, леко. Така, направо си е лятно и си е много приятно, според мен.
1: Ами, време е за спайс.
0: Време е за спайс, да. Мислим си за това и го чакаме с нетърпение.
1: Нека да я чуем, Ники, с пожелание за всички, които слушат Радио Енерджи тази сутрин, за само вътрени моменти, да им е толкова топло и да са по-позитивни, им желая.
0: И умната на пътя. Благодарим ти. Хубав ден.
1: Хубав
0: и до скоро.
1: До скоро.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Обаждаме се от слънчево Търново с двама мълчугани и слушаме любимото радио.
0: Много добре звучите, Търново. Кои са двамата?
2: Вие също.
0: Кои са двамата герои?
2: Ваш голям приятел, между другото, Пламен, малкия Пламен от Велико Търново.
0: Да.
2: И неговата малка сестричка Михайла.
0: Браво, поздрави и за двамата. Какво да им пуснем да слушат?
2: Дали е минало към момента еспресо макиято?
0: Има възможност да ви присъединя към еспресо макиято, няма проблем.
2: Ако не е проблем за еспресото,
0: няма
2: ще
0: проблем.
2: Се постараем да научим коя претенция, за да може следващия път да се обадим, да си поръчаме.
0: Супер сте, много, много успешни и усмихнат ден пожелавам. Усмивки за всички вас.
2: За теб също, слънчев ден и за всички слушатели на Радио Енерджи.

0: вечера по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За това си отговорен ти на 3889-5895. Можеш да пробваш сутрешния си късмет на 9 юни във вторник да си пожелаеш любимата песен за готин старт на деня и за достатъчно доза Energy от 90-те.
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Радвам се да те чуя в сутрешния.
0: И аз се радвам да те чуя не само по радиото, и по телефона.
1: Чухте, че си тук и веднага се срещам за един технотроник да се поздравим двамата.
0: Добре, много добре.
1: Да, да си дигнем малко настроението. То е хубав слънчев ден.
0: Имаме нужда май.
1: Да.
0: От супер старт на деня.
1: Точно така.
0: Благодаря ти за избора и за технотроник и за включването.
1: Няма защо.
0: Но готин ден да имаш.
1: Лек ден.
0: Благодаря ти.
1: И на тебе. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Фейсбук страницата на Radio Energy България, включи се с коментар под публикацията и може би точно ти ще грабнеш подарък за твоя най-верен приятел. Още информация за Елпида и повода, по който раздават 50 евро под формата на ваучер. Можеш да научиш от нашия сайт. Адресът е radioenergy.bg, а до 10 избираш ти. Все по-малко време има, в което можеш да се включиш на 38895895 в Energy Request. Добро утро!
1: Здравейте! Добро утро!
0: Здравей! Как се казваш?
1: Поръчам една песен.
0: Ще можеш да си поръчаш песен, след като ми кажеш как се казваш?
1: Тиана.
0: Добре, какво ти се слуша?
1: Искам да поздравя на Кацай.
0: Добре, а има ли кого да поздравим с тази песен?
1: Да, мен.
0: Чудесно. Имаш ли повод?
1: Просто, защото ми се слушаме.
0: На къде пътуваш?
1: Към Плевен.
0: Добре, лек и безпроблемен път пожелаваме за теб, за хората около теб и пожелания за вълшебен вторник.
1: Благодаря на вас.
0: И аз ти благодаря. Поздрави за всички в движение. Сигурни сме, че трафика в момента е достатъчно интензивен, така че оглеждайте се и не се ослушвайте, да си поръчайте любимата песен на 38895895.
2: Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
5: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Radio 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
9: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
14: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
16: Сега в Айко.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Има места, които просто виждаш.
5: И места, които усещаш.
4: Само на 20 минути от София,
5: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
4: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
5: Блясък, светлини, простор.
4: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
5: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
4: Резервирайте вашата дата сега.
6: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
7: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и откри новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
8: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: ATB по Energy, станцията, която пуска само любими заглави и обичаята среща с най-яките артисти от 90-те и 2000-те. Очакваме Spice Music Festival, но преди Spice Music Festival сме готови и за препартито за Spice Music Festival с участието на самия ATB. За първи път в София това ще се случи на 13 юни тази събота, Пиротска 5. Повече подробности можеш да откриеш онлайн, а билети на ticketstation.bg. Още любими заглави от 90-те днес. Може да си пожелаеш на 3889-5895. Заедно правим Energy Request за добро утро във вторник. Добро утро!
1: Добро утро, Energy!
0: Добро утро!
1: Да се поздрава, да ви поздрава вас, целият екип.
0: Специално
1: Петка, Зелинда, ако може.
0: Вече я слушахме, обаче малко си закъснява за нея. Да.
1: Ми нещо на Нана.
0: Добре, ето, с Нана ще се разберем.
1: Супер, един прекрасен слънчев ден от мен.
0: На теб също, безпроблемен, безнервен и много усмихнат.
1: Благодаря ти.
0: Всичко добро и до чуване.
1: Всичко добро, до чуване. Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
2: Може ли да си поръчам на Майкъл Джексън Beat It?
0: О, да, задължително ще чуем това парче. Как се казваш ти?
2: Аз се казвам Калян.
0: И искаш ли да поздравим още някого с Майкъл Джексън?
2: Да.
0: За кого да пратим поздрави?
2: На поздравите искам да ги пратя на моите куче, защото винаги, когато е тази песен, то почва да скача и да танцува.
0: Как се казва твоето куче?
2: Пухчо.
0: Поздрави за теб и за Пухчо и пожелавам един много хубав ден.
2: Благодаря.
0: Чао. До чао, чао. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Добро утро.
3: Аз съм Стоян от Бургас.
0: Здравей.
3: Здравейте. Искам да поздравя Надежда.
0: Да.
3: Майкъл Джексън, Smooth Criminal.
0: Току-що обещахме едно хлапе. Beat It на Майкъл Джексън. Проблем ли ще бъде?
3: Не.
0: Добре.
3: Благодаря.
0: Поздрави на Надежда и за теб. Пожелания за един много хубав ден.
3: Хубав ден и на вас.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Нана по Енерджи и станцията с любимата музика. 5 минутите след 9, във вторника на 9 юни, казваме си добро утро и очакваме и теб на 3 8 8 9 5 8 9 5 за избор на готино заглавие, с което да започнеш своя ден.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Дали можем да направим един поздрав?
0: Хайде да те проверим, можеш ли да го направиш?
1: Еми с пара от Tell Me Secrets, ако можеш да опусне.
0: Да, супер песен, много ти благодаря за този избор. Ако го да поздравим или просто ти се слуша песента?
1: Всички хора, ако можеш.
0: Може, разбира се. А ти кой си?
1: Георги се казвам.
0: Да обърнем малко внимание на теб. Откъде си, Георги?
1: От София.
0: И какво ти предстои днешния ден?
1: Те първо отивам на работа. Ще започвам сутрешните задачи.
0: Разбирам. Добре, да ти е много усмихнат, успешен и безнервен деня.
1: Ей, на вас също много благодаря.

0: I Show You Secrets и Faro по Energy, станцията с любимата музика. 9 са минутите след 9 на 9 юни във вторник. Избираш ти.
1: Добро утро! От Варна се обаждаме. Може ли един поздрав за едно момиченце на 5 години?
0: Разбира се. Ще правя.
1: Блоди Мери.
0: Блоди Мери. Добре. Леди Гага ще пуснем след малко. Поздрави към Варна и специално за послушните хлапета. Много хубав ден пожелаваме.
1: И на вас.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: поредното раздвижено парче от Lady Gaga, Bloody Mary е това по Energy. В Energy Request избираш ти 3889-5895 до 10. Малко, но достатъчно време, за да звъннеш и ти със своята идея за любима песен.
1: Добро утро. Не знам доколко моят избор подходящ за поздрав, ама може ли да пуснете How Much Is The Fish?
0: Възможно е, да. Без проблем. Как се казваш ти?
1: Много благодаря. Елена.
0: Откъде си, Елена?
1: От Визи.
0: Добре, ще ти пратим поздрави и явно обичаш да слушаш тази песен.
1: Изобщо обичам да слушам Радио Енерджи.
0: Благодарим ти за доверието. Поздрави към Видин и пожелания за един успешен и усмихнат ден.
1: Благодаря на вас също.
0: Обещали сме да пратим поздрави и за Васко, и за всички около него и неговите приятели. А кой си ти? Енерджи. Добро утро.
2: Ало, добро утро, здравейте.
0: Здравей, заповядай.
2: Желая да пусна един поздрав.
0: Супер, как се казваш ти? Кого да поздравим? И с какво?
2: Казвам се Александър.
0: Да.
2: Искам един поздрав на Майкъл Джексон.
0: Добре, ще пуснем Майкъл Джексон. Кого да поздравим? Имаш ли идея?
2: Като човек.
0: Да. Просто ти се слуша Майкъл Джексон. Добре, пускаме го след малко.
2: Били Джин или Дон Топчил Гердинов.
0: Добре, ще изберем. Много хубав ден ти пожелавам. Усмихнат, успешен и безпроблемен за теб и за всички около теб. А до 10 се включваш и ти.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Юни им показва приятната си страна. Днес ще бъде предимно слънчево и топло с температури между 27 и 32 градуса. След обед облаците ще се увеличат над планините и североизточните райони, където на места ще има кратки летни превалявания с гръмотевици. По-съществена промяна се очаква в четвъртък, когато в западната половина на страната ще се увеличи вероятността за гръмотевични бури и градушки, температурите ще слязат леко надолу.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план. И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
10: Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
11: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусола застрахователен брокер.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме, имаме, имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме, имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме, имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Estetico.bg.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Декор София.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
17: sunnybeachclub.bg.
18: Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Супер, завръщане в 97-а. Ти избираш какво да звучи в Energy Request 388-9589-5-10. Съвсем малко време, за да се включиш и ти.
1: Здравейте.
0: Здравей.
1: Искам да поръчам една песен.
0: Заповядай, на точното място си в правилния момент.
1: Страхотно. Дали е удобно да пуснем нещо на E17?
0: Много е удобно. Да, само да си ги пожелаеш. Имаш ли конкретно заглавие?
1: Ами не, което изберете вие.
0: Е, така го правиш сложно. Добре.
1: Искам да поздравя дъщеря си Стела и жена ти,
0: да?
1: Даниела.
0: За Стела и за Даниела ще пуснем нещо качествено от E17.
1: Да, а да ти... се усмихнати и да имаме прекрасен ден.
0: Чудесно, благодаря, че се погрижи за тях. А ти как се казваш?
1: Димитър.
0: Поздрави и за теб, Митко. Много хубав ден за всички, за цялото семейство и без нерви, без проблеми.
1: Само слънце и успех.
0: Точно така. Благодаря ти и до скоро.
2: Ало, добър ден, мъжа, пусвате манги, нещата, учителите на четвърти, слайяте и учителите на четвърти бако.
0: Добре, от кое училище сте?
2: Клас и Срешки, Дупница.
0: Добре, ще пратим поздрави към Дупница с Бангаранга.
2: А ви сериозно ли?
0: Да, защо?
2: Защото ние сме турни от Клас и Балет към Копрещица и аз и залях толкова много пъти ми дал песен.
0: Та има много хора, които искат да си пожелаят песен.
2: Да, сега, ако пусвате, ви сме най-доброто радио, ще така съм.
0: А как се казваш ти?
2: Аз се казвам Ради.
0: Ради?
2: Ради, Васко ми не знам.
0: Добре, ще ви пратим поздрави специално на вас, да имате един много хубав ден, пожелавам.
2: Добре, благодаря ви, довиждаме.
0: До скоро!

0: Chaos of Love и E17 по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и още много малко време, за да се вмъкнеш и ти с твоето предложение за суперхит от 90-те до днес. 20 минути останаха до 10. Energy!
1: Energy!
0: Здрасти!
1: Здрасти!
0: Я да чуем коя ти се върти с главата на теб.
1: Ще, ако възможно.
0: Ще проверим. Ако не е звучало скоро, ще бъде за теб.
1: Добре, благодаря. Добър ден.
0: Прекрасен ден и до скоро! Включваш се и ти, Energy. Добро утро, здрасти. Опитай пак 3-8-8-9-5-8-9-5. Бъди пред радиото, бъди готов да се включиш точно когато трябва. И чакаме теб. Добре познатия номер, Energy.
2: Ало, добро утро.
0: Здравей.
2: Може ли да поздравя един колега, слави с песента на Тодор Колев, камион на
0: блъсна? Дай да поздравим с нещо по-така ведро твоя колега.
2: Добре, предложете тогава вие нещо.
0: Нещо Energy, нещо от 90-те до днес. Нещо, което сте чували.
2: Добре,
0: при нас.
2: Добре, по ваше желание да бъде.
0: Добре.
2: Искам да му пожелаете да изкарате много бъдещето днес.
0: Добре, ще му пратим специални поздрави.
2: Благодаря ви много.
0: Лек и успешен ден. За късмет и за успех можем да си пуснем и още нещо любимо от 90-те до днес. Здрасти.
2: Ники, здравей, приятел. Как си ти?
0: Ей, много добре.
2: Браво. Ти се любо се обажда.
0: Добре дошъл.
2: Добре, как да те чува. Сега посага радио за изгледам птици.
0: Да, да, да.
2: Ти,
0: добре, правиш.
2: Не се чували от дружелите.
0: От, да, миналата година.
2: Последи тогава това новото парче на Петлиц, къде и там.
0: Добре.
2: Разработеното.
0: Разработеното, преработеното, да, с Биби Рекса.
2: Да, преработката къде е. Ремикс, новия ремикс. За всички, които служат Радио Енерджи, специално за теб, лек ден и ви здрави.
0: На теб също, прекрасен ден и благодаря за избора. Включваш се и ти, ако успееш в следващите няколко минути до 10 в Energy Request.

0: Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.

0: Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
8: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
12: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
15: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.

0: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
1: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
2: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Петя и Калет по Енерджи, станцията с любимата музика. Малко остана до 10 и достатъчно желание имаме в Енерджи Request за тази сутрин, но ако не си успял да се включиш, ще можеш да си наваксаш и след 5 следобедното издание на Енерджи Request. Лекичко ще настъпим времето на Хриси 2 и Енерджи от Work, но желанията са си желания. Здрасти!
1: Добро, Тоники, здравей!
0: Здрасти!
1: Може ли да пуснем на си блок My Life?
0: Задължително, да. Много яко песен.
1: Много благодаря. Поздравявам всички слушатели и тебе.
0: И аз много благодаря. Успешен и усмихнат ден ти пожелавам.
1: Благодаря. До скоро.

0: е, че те докарахме нещата и до ден 160 от годината, пада се 9 юни вторник и ти така реши да завършиш сутрешният Energy Request. За по-бързо справяне с всички задачи днес, 10 започваме с Touch & Go, Bon Jovi и MC Sir с Дарил Макой. По Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Go по Energy, а до четвъртък 11 юни от 8 сутрин до 5 след обед за обновяване на маркировка поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма. Това е при изхода на София до 10 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, а тук след малко насочваме внимание към Мея. Ще слушаме Теди Суим, Спускам и това.
1: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Energy. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
7: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Тате, обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми котте?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
18: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
19: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
20: Дай грижата, която заслужава.
19: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
20: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
19: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Какво става при тебе, брат?
21: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
21: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
22: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
23: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
24: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
25: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
26: Приятелите вкъщи ще поканим.
27: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
26: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
27: Да нямаш бездънна торба с пари.
26: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
28: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
29: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!

0: Всеки го заедно с Солтопо Енерджия днес на 63 става Джони Деп. За първата му роля помага Николас Кейдж, който решава, че Джони има талант и го запознава със своя агент. Така Джони Деп получава роля във филма Кошмари на Елм Стрийт от 84-та и използва парите от хонорара си за първи път отива на уроци по актьорско майсторство, но още от училище, че и до днес голямата страст на Джони Деп е музиката. Честит рожден ден, а поздравите с след малко, заедно с Шер, Роби и 90-те ще се върнем ето така.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Аксамас. Домашния дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс БГ.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
6: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostella, Nixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
5: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

вечер по Energy юни напредва, лятото се усеща и това е идеалният момент да провериш знанията си за Story Solis и да научиш още интересни неща. А пък и можеш да спечелиш чудесни награди и тази седмица. Регистрирай се, отговори

на Солис и всеки ден до четвъртък един ще печели комплект възглавнички, а в петък късметлия ще грабне ваучер на стойност 50 евро от Солис. Направи регистрация още сега в сайта ни radioenergy.bg, а тук се включват DJ Bobo, Don Omar и Måneskin. По енерджи!

0: лято диджей Бобо по Енерджи за финал на 10, самото начало на лятото. И докато чакаме морската вода да се позатопли още и морският бряг да се напълни с хора, даваме старт на 11. Заедно с Тобра Расон до 4-4, Елена Папаризо и песен, която ще пеем и на Spice Music Festival от Modern Talking по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

слънчево време, но след обед над Североизточна България и планинските райони на места ще има кратки валежи с гръмотевици, ще духа и слаб вятър. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса. След малко и тайп, Сабрина Карпентер, пуска.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
7: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
1: Тате, обичам го.
13: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе ми котте?
13: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
15: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
16: Стоп! Чуваш ли това име?
17: Дискрет.
16: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
18: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

камбак по Energy, а Ариана Гранде влезе директно на върха на класация за сингли в Обединеното кралство с първа песен от предстоящия 8-ми студиен албум. Той ще излезе на 31 юли на пазара, а 9 юни продължаваме. DJ Саши Родригес, пускам ти и това.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
4: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
5: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
6: Нещи продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Textbook English Faros.
11: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
16: Пласико БГ.
15: Техника за офиса и гейминга.
17: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
18: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
19: Ами сега няма време!
18: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
13: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буква.

свят. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

впечатляващите 100 000 поръчки в своя онлайн магазин elpida-varna.bg и по този повод подготвя специална изненада за всички, които искат да зарадат своя пувка, космат или пернат приятел. Влез в Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса на Elpida и участвай в играта. 20 късметливи ще спечелят ваучер за пазаруване от зоомагазина Elpida на стойност 50 евро. Пълна информация има и в сайта ни radioenergy.bg. А минутито е до 12, ще озвучат и Puff Daddy, Lady Gaga и веднага слушаме Stonebridge по Energy.

0: Синьо от Пъп Дедис компания по Енерджи. Перфектният ритъм за финал на 11 във вторник. Още 3 вторника има до настъпването на July Morning. Така че нека да се наслаждаваме на юни, а ти вече гласуваш и за Енерджи Facebook хит. Началото на 12 ред за Селин Дион, Александра Стан и Нана по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

с Селин Дион по Енерджи. Харесваме безбрежния глас, а нейното завръщане на сцената предизвика истинска истерия. Повече подробности можеш да прочетеш специална статия в нашия сайт radioenergy.bg. За още по-усмихнат вторник, 9 юни, слушаме след малко 2 in 1. Елени Форейра, пускам и ето това.

0: зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Внимание на пътя.
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
7: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни Дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
20: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
19: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
20: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
19: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
20: Точно така.
19: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
20: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното.
18: С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
21: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
22: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
23: Паус джинс.
22: Паус джинс.
24: Он клиник. За лято без хемороиди.
25: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
24: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
25: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
24: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
26: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
27: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
26: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
27: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
28: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Това е SOS от Индила по енергия в твои ръце. Е гласуването за Energy Facebook Hit и днес до един тъканин в нашата Facebook страница и там с паучели сърчице да гласуваш за едно от двете предложения. Може би малко те затрудних с Beautiful Life и Ace of Base и Bye Bye на NSYNC, но ти ще решиш какво да чуем точно в един. След малко тук слушаме това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Textbook English Faros.
6: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
7: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
8: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
14: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
14: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовни. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
18: vmax.bg.
17: Комфорт през всеки сезон.
18: Комфорт през всеки сезон.
17: Вие определяте климата.
18: Ние определяме климата.
17: vmax. Комфорт през всеки сезон.
19: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
20: Те не могат да кажат къде ги боли.
21: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
22: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
23: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
24: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

освен Джони Деп. Днес рожден ден има и Натали Портман, носителка на Оскар, БАФТА, Златен глобус и други награди. Портман е известна и с активизма си в защита на животните, опазването на околната среда и правата на жените. Натали Портман дебютира като актриса на 12 във филма на Люк Бесон Леон. Докато учи психология в университета Харвард, Натали се появява във филмите от поредицата Междузвездни войни, има и Златен глобус за поддържаща женска роля за филма Отблизо с Джет Лоу и Джулия Робъртс. Нас ни очаква един след обед с Енерджи Фейсбук и избран от теб, а тук са и Моранди и веднага Маршал Джеферсон по Енерджи. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Часът е 13. Време е за сладолед. Жена
1: майка краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Energy Facebook Hit.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
2: Global Health – ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
9: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
8: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
9: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
8: Значи с Рефлекс му казваме обичам.
9: Точно така.
8: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
9: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
12: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
13: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
12: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
13: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
18: smartoffice.bg.
19: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
20: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
21: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
22: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
23: Дай грижата, която заслужава.
22: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
23: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
22: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
25: What did you steal?
26: Този юни.
27: Secrets.
26: Няма връщане назад.
27: People are starved for the truth.
26: От режисьора Стивън Спилбърг.
28: If you do this, there's no one doing it.
26: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
29: Пауза.
0: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
1: Паус джинс.
0: Паус джинс.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки.bg и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
4: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Супримо представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова застрахователен брокер.
16: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
21: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
20: Онлайн, бързо, удобно.
21: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още купи изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
1: World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
11: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
12: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
16: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
17: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
16: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
17: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
18: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
19: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
20: Пешо, а защо ни качи точно тук?
19: Има ли нещо за ядене?
21: Спокойно, аз съм подготвен.
22: Гиавена!
23: Пешо, ти си гений!
21: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
24: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
25: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
26: Този път май плочките лепнаха перфектно.
27: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
28: What did you steal?
29: Този юни.
30: Secrets.
29: Няма връщане назад.
30: People are starved for the truth.
29: От режисьора Стивън Спилбърг.
31: If you do this, there's no one doing it.
29: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
32: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб.
3: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
9: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
10: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
11: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
12: 3 за 4! 3 за 4!
13: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
12: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
13: 4 нощувки на цената на 3?
12: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
13: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
12: Може би чаках точно това лято.
13: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
12: Плати 3 нощувки и получи четвърта подарък.
13: Понякога лятото започва точно тук.
14: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
15: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
16: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
17: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
16: И всеки кашон да си знае мястото.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
19: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
20: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се!
22: Textbook English Faros.
23: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
24: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
25: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
26: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
25: Избирам да сме спокойни.
27: И аз, мамо.
26: От Мусова застрахователен брокер.
28: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
29: smartoffice.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Часът е 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сучна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
12: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
13: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
15: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
16: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
17: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
16: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
17: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
18: сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
19: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпи отстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
20: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет.
13: Дискрет.
11: Дискрет. Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
20: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
22: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
23: vmax.bg.
22: Комфорт през всеки сезон.
0: Комфорт през всеки сезон.
22: Вие определяте климата.
0: Ние определяме климата.
22: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
23: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
24: Добре, тогава какво още чакам?
23: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
25: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
26: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.

0: Часът е 16. Време е за сладолед. Жена
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Black и Уил Смит по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Минава 4 и следават, а след 5 ти ще избираш следобедното издание на Energy Request.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Следобедните превалявания над планините и части от Североизточна България постепенно ще ослабват и до полунощ ще се установи ясно и спокойно време. Минималните температури утре сутрин ще са от 12 до 17 градуса. В сряда ни очаква още един предимно слънчев ден с температури между 28 и 33 градуса. Следобед над планините и на места в Североизточна България ще се развиват купести облаци и са възможни кратки валежи с гръмотевици. По-сериозна промяна на времето се очаква в четвъртък, когато на повече места в Западна България ще има гръмотевични бури и условия за градушки.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
9: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
10: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
13: Willkommen in Deutschland!
14: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
13: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
14: Позволете си немски стандарт на живот.
13: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
13: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
15: Матраци Блян.
16: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
15: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
16: Матраци Блян.
15: За да се събуждате с усмивка.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club.
13: за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
17: sunnybeachclub.bg.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
13: Техника за офиса и гейминга.
18: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: твоя киберсвят.
1: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София.
6: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
5: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
2: Дай грижата, която заслужава.
1: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
2: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
1: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Стоп! Чуваш ли това име?
8: Дискрет!
7: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
9: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: ING Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Ученици, повтаряйте след мен. Vimax.bg.
6: Vimax.bg.
5: Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата. Vimax. Комфорт през всеки сезон.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
9: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: И да, започваме по-рано, но наистина сте неудържими. 3889-5895 и Energy Request следващите 3 часа е за теб.
1: Здравейте!
0: Енерджи сме, обаче е 5 без 15. Чакам те в 5.
1: Добре, ще ме дигнете.
0: Въпрос на късмете. Просто е малко по-раничко. След 5 ще те чакам да се обадиш.
1: Как ще казвате?
0: Защо?
1: Защото много ме харесва. Искам да се кришем, нали?
0: Сега с тия четки държиш да ме задържиш ли?
1: Не съм отказал.
0: Ти кой си?
1: Аз съм Ради. Да, аз говоря с това.
0: Ради, откъде се обаждаш?
1: От Дупница.
0: От Дупница, ама не си ли малък да ме харесваш?
1: Не като гадже.
0: Не като... за гадже не ставам ли? Дърта съм вече. Ради, на колко годинки си ти?
1: 19.
0: Айде, кажи коя песен да ти пусна, че си много сладък.
1: Тенси Кутюр, ако може.
0: Добре, обещавам. Хубав следобед.
1: И на вас.
0: Чао.
2: Здрасти, Кристи. Как си с този слънчев ден?
0: Много добре, ама ти не си ли подранил малко?
2: Не съм точно на време, защото в момента скачам в таксито и тръгвам за Казабланка. Искам да поздравя всички радиослушателите и най-вече приятелката, с която тръгваме за Казабланка. Нали, естествено, песента е Казабланка, Джесика Джей.
0: Ама истинската Казабланка ще атакувате.
2: Истинската, да.
0: Чудесно да се изкарате, много спомени да натрупате. Всичко най-добро, много ти благодаря.
3: Здрасти, Кристи!
0: Ама не мога да повярвам колко много хора звънят по-рано от уречения час. Вие си пробвате систематично.
3: Да, аз за първи път пробвам по-рано. Викам да съм нещо по-рано, сигурно ли съм.
0: Не. Аз си направих експеримент и пуснах телефона доста по-рано и събрах сумата и желания. Просто сте неудържими.
3: За първи час сте готова.
0: Да не пресилваме нещата. Айде, слушам те.
3: Минетка, се слушаме от Килия с Авентура.
0: Ти много обичаш Чака Рака обаче. Забелязала съм те.
3: Ой, викам та, защо момичетата ни пускат чалга? Просто...
0: Моля ти се, затварям. Чао!
3: Не затваряш. Пожелавам ти слънчев, хубав, успешен ден.
0: И на теб, чао. И за вас ще има и от Илия, ще пуснем и Дон Омар, ще си пуснем и Джесика Джейс, Каса Бланка, но и за мен ще има Тери Суимс по Енерджи.

0: Часът е 17. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: това си избрахте. 3 8 9 5 8 9 5 5 и 10 наближава 9 юни. Ще преборим и този ден, както избереш. 3 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Радио Енерджи. Може ли да ми пуснеш Майкъл Джексън?
0: Можеш. Имаш ли си любимо избрано от него?
1: Не, всички ми харесват.
0: Браво на момичета. Хубав следобед. Благодаря ти.
1: Благодаря и на вас.
0: Енерджи, здравей.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Привет. Този хубав слънчев ден.
0: Много гореща съм за нитънки. Направо съм се свалила.
2: Всички се пробват по-рано.
0: Ама много сте сладки и това ми много ми харесва. Искате още?
2: Е, как? Колкото повече, толкова повече. Да живее ме чепух.
0: Да живее. Килограмите му също.
2: Не е лошо.
0: Не е лошо. Това е реализъм.
2: Ох, моля те.
0: Айде.
2: Ти се забравя какво иска. Тя по принцип традицията повалява, обаче първото звънение се свързва. Сега, ако може да се дуза радио, и този път ще е... Няма да признаеш, няма да е Алексия номер 1.
0: Ами?
2: Ще Бела Стела.
0: Ами добре, още по-хубаво. Браво!
2: Супер, имаме сделка.
0: Да.
2: Здрасти!
0: Здрасти!
2: Третият път успях да се свържа. Вики, съм от Плевен.
0: Здрасти, Вики, как си?
3: Ами, разхождам се на слънце навън. Много е приятно.
0: Колко градуса е, за да ти е приятно?
3: Все още е поносимо, около 30.
0: Чудах се вече под коя сянка да чакам. Тя се разхожда на слънце.
3: Разбира се.
0: Събирай витамин Т. Какво да те събудим? Не, но се тая. Какво да ти пуснем?
3: Ами, може и на Мадонна Луиса Бонита.
0: Може. Много лятна песен. Браво на момичета.
3: Искам да поздравя моите две приятелки в Нидерландия, Вики и Тина. Знам, че ви слушат. Мисля, че са на работа в момента, ама знам, че слушате Енерджи редовно.
0: Е, те със сигурност имат нужда от това лятно парче. Да.
3: Сигурност.
0: Да. Днес ли беше деня на приятелството?
3: Ами не знам, може и да не е днес, ама за нас всеки ден е деня на приятелството.
0: Целувки, благодаря ти. До скоро.
3: Чао, чао.
4: Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Бонита и Мадона по Енерджи. Какво още горещо можем да си предложим като музика от 90-те до днес? Избираш ти Енерджи!
1: Здрасти! Мога ли да ти поръчам Бегин?
0: Бегин е чудно! Връзката се разпадна, ако искаш да си поговорим пак, заповядай 3889-5895. Със сигурност обаче ще пуснем и Бегин.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Преди обяд утре повече слънце, след това над Североизточна България и над планините. Главно ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На места ще превали, ще прегърми, максималните градуси 27 до 32.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.

Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
5: Паус джинс.
4: Паус джинс.
6: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
10: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
11: Защо пък веднага?
10: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
11: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
19: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
20: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
19: Избирам да сме спокойни.
21: И аз, мамо.
20: От Мусова застрахователен брокер.
22: Да поръчаме нещо, а?
23: Примерно пица.
22: А суши с сьомга?
23: По-скоро бургер с беконче.
22: Не, паста с пармезан. Дай повече.
23: С свежа салатка.
22: И тиквена торта.
23: А дали е на оферта?
22: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Радио Джексън по Енерджи. 5:30 минава, времето до 8 е за теб в Енерджи Request.
1: Е, Криси, здравей, как си? Понеже напоследък много се шегувате с килограмите и така нататък, започва сезона, искаме искам просто да подсетя милите дами, че група английски учени са направили едно много подробно изследване, което стигна близо до, че по-добре да се люлееш върху вълните, отколкото да се блъскаш в скалите. Така че много ви моля, скъпи дами, не ни лишавайте от собственост.
0: Добре, аз може би наистина ме е напекло твърде много, защото не разбрах. Ама кажи коя песена ти пусна.
1: Escape на Enrique Iglesias.
0: Energy!
2: Здравейте, може ли да си поздравим колегите, които се прибират от Team Building?
0: Да, как си изкарахте?
2: Невероятно.
0: Смесена компания или само мъже?
2: Ей, мъже и жени, цялата фирма почти.
0: Браво на вас, какво да ви поздравим?
2: Да ни поздравите с Бангаранга.
0: Лек път и всичко най-добро.
2: Благодарим много.
3: Ало, здрасти, мога ли да си пожелая една малко по-забравена песен? Густаво Лима, мисля, че балада беше.
0: Много сладка песен, да. Откъде звъниш?
3: Много. Тук от София, от работното си място.
0: От нашата си?
3: Да.
0: С какво се занимаваш ти? В кой бранш си?
3: Готвач съм. Готвач съм в един столичен ресторант. Ето, че
0: от
3: е реклама.
0: Хубавите хора, да.
3: Да.
0: Хубава смяна да имаш. Лек, благодаря ти.
3: Благодаря подобно.
0: До скоро.

0: Балада Бала по Енерджи.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Искам да поздравя моите момченца.
0: Да.
1: И по-специално големия ми син, който завършва с отличен успех в тези клас, и да пожелая на всички много готина ваканция с някоя песен на Еминем.
0: Това наистина си успех и наистина си заслужава да се отбележи с Еминем. Браво на детето!
1: Абсолютно!
0: Весело лято, Штуро! Благодаря ти!
1: Всичко добро и на вас! Чао, чао, хубав ден!
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
5: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс БГ.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
8: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
9: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
10: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: Обожавам мекия домашен текстил.
13: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
12: Че кой не би искал? Къде това?
13: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
14: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
16: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
17: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
18: Дай грижата, която заслужава.
17: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
18: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
17: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
19: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
20: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Apex Service представя склада.net.
23: Склада.net.
22: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
24: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
22: Онлайн, бързо, удобно.
24: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
25: Да поръчаме нещо, а?
26: Примерно пица.
25: А суши с сьомга?
26: По-скоро бургер с беконче.
25: Не, паста с пармезан. Дай повече.
26: С свежа салатка.
25: И тиквена торта.
26: А дали е на оферта?
25: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
27: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
28: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
27: А ако си докарам дървеници?
28: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
27: А кой може да поддържа входа и мазетата?
28: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
27: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
28: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
29: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Единствената песен на Енрик е писана за мен. Escape и още от любимата музика чакаме като избор от теб. 3889-5895.
1: Може ли да поздравя мама с Марта Санчес? Има овер.
0: Може, а твоята мама как се казва?
1: Ина Тодорова.
0: Да й кажеш благодаря за хубавия избор.
1: Добре, благодаря.
0: Всичко най-.
2: Здрасти. Може ли Бангаранга?
0: Бангаранга, я слушахме преди две песни.
2: Мен да. Сега ме взеха и не съм чул.
0: Няма проблем.
2: Ами нещо назара на Били Джин. Сам съм на Били Джин.
0: На Майкъл Джексън. Супер, пускам го в новия джаз. Много мерси.
2: Мерси.
3: Айде бе, Криси, от кога не съм те чувала?
0: От мен ли зависи?
3: От мен. Аз само в дъждовно време звъня.
0: Ами, значи цяло лято те пише отпуск.
3: Да. Как си? Добре ли си?
0: Да. Добре съм ти.
3: Супер. И аз съм така. Супер съм и аз. Тук имам едни колеги, дето много обичат една песен панджаби и се чува дали мога да ни я пусне и да ги поздравим.
0: Ще ви усилим радиото. Да, причина.
3: Добре, благодаря.
0: Енерджи!
1: Може ли да поздравя целият отбор по ТСКА в борба с They Don't Care About Us на Майкъл Джексън?
0: За силните момчета, нали?
1: Да, за най-силните момчета.
4: Часът е 18. Време е за сладолет.
5: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: си кажем една истина или една тайна. Все същото. Този ден може да е много по-приятен с любимата ти песен от 90-те. До днес опитай, за да се увериш. 3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи!
1: Здрасти, Степане, са може ли да поздравя мама и кака с Rhythm of the Night?
0: Много, много, много яка песен. Кака ти при теб ли е?
1: Кака, да.
0: Сладурче! Здрасти, как се казваш ти?
1: Ивона.
0: Ивонче, знаеш ли коя година е създадена песента, която искате?
1: Не, ще изложа.
0: Опитай да познаеш.
1: Някъде в 90-те, дето знам.
0: Мамо?
2: Да?
0: Помниш ли какво си правила 93-та година?
2: Не, но.
0: Викаш до старощо отдавна.
2: Може да сме се забавлявали.
0: Ще го направим и днес. Благодаря за идеята. Енерджи!
1: Здравейте! Може ли на Ерос Трамасоки и Тина Търнър песента? Не знам как се казва.
0: Много сте впечатляващи днес. Кой ти даде идеята за Ерос?
1: Мама.
0: Я дай да я изпитам нея. И като не знаеш, тя знае ли?
1: Не.
0: Мамо, и ти ли даваш заето? Мисля, че на всички ни е време за отпуск. Вашия кога се планира?
2: Ами, за съжаление, края на следващия месец.
0: Значи ще почиваме по едно и също време?
2: Да, и се надявам да е малко по-дълго като компенсация.
0: Весел следобед пожелавам. Благодаря ти.
2: Благодаря.
0: До скоро.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Първата половина от деня утре ще бъде доста приятна, слънчева и гореща. След обяд обаче над Североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност. Има опасност от превалявания, прегърмявания. Максималните градуси 27 до 32.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Пласико БГ.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
13: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
14: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
15: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
16: Имаме
3: места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
3: Само на 20 минути от София.
11: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
3: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
3: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
3: Резервирайте вашата дата сега.

0: Провери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Планета по Енерджи 6.26 на 9 юни. Разбрахме се още вчера, че днес е вълшебен ден и желанията се сбъдват. Така че намислете си хубаво какво ви се слуша в Енерджи Request.
1: Здрасти, може да ми пътете, защото не взех на училище и ме последната седмица. Пуснете някоя, която ви искате.
0: Кой клас завършваш ти?
1: Четвърти.
0: От кое училище?
1: Първо основно град Гоце Делчев.
0: И в пети клас няма ли да си със същите деца?
1: Ами няма да съм със същите госпожи, искам поздрав за целия клас.
0: Коя госпожа ще ти липсва най-много?
1: И двете.
0: Само успех и едно много весело лято ти желая. Здрасти!
2: Здравейте!
0: Явно сега ще се учим да говорим по телефона. Помагайте си, за да станат нещата. Кой се обажда, откъде?
2: Аз
1: съм Радостина.
0: Ради, хайде сега и мен да зарадваш, освен мама и тати, с коя песен?
1: С Майкъл Джексон.
0: Супер! Имаш ли любима? Или мама да си избере?
1: Имам любима.
0: Браво! Свободна е, ще я имаш. Благодаря ти!
2: И ние, свободен!
0: И на вас!
3: Здрасти. Мога ли да помоля за Jump Around?
0: Можеш. Всеки път, когато го правиш, така ще имаш успех, независимо дали по радиото или не. Как се казваш?
3: Велико.
0: Велико, супер си! Весела вечер! Енерджи!
4: Здрасти, здрасти. Дали мога да потрена песничка от 90-те?
0: И какво от 90-те?
4: На Канталуп. Една много хубава песничка. Мисля си 91-ва.
0: Абе, много си добър. И втора е, ама ти пишем 5.5.
4: И втора, да. Това съм бил само на 16-те.
0: Само? Само? Весела вечер да имаш, мерси.
4: Благодаря.

0: песен и нямаше как да спестим Гала с Free From Desire. 6.33 е 9 юни. Заповядайте и с твоето желание по Energy. Energy!
1: Здрасти, утре се обаждаме да ви поздравим.
0: Здрасти, Руси.
1: С песен с новата летни би.
0: Да?
1: И...
0: Е.
2: Здравейте, Ради Енерджи!
0: Здрасти!
2: Днеска съм така на добро настроение и бих искал да чуя една песничка.
0: И аз съм добро настроение, но няма обяснение, що ме боли глава. Ти знаеш ли защо?
2: Еми, от работата, защото и мен малко днеска ме болеше от училище.
0: Колко часа имаше днес?
2: От 12 тръгвам и сата мам се прибрах. Сата прибирам де.
0: Към колко часа те заболя главата?
2: Ами по обяд към 15 някъде.
0: Ага, като са минали 3 часа и почва да думка.
2: Да, направо.
0: С какво те поздравим?
2: С Чана.

0: гони по Energy инстанцията, която може да ти предложи и това.
1: Ало, може да поздрава моята най-добра приятелка Лея.
0: Да, само ако не те боли главата.
1: Не ме.
0: Добре, ще те поздравим тогава. С коя песен?
1: С Банга Ранга.
2: Здрасти, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Много трудно се свързва човек с вас. Направо.
0: Много притесливи хора има за това.
2: Да, тогава да не сме от тях на бързичко. Една песен, специален поздрав за всички деца, които са завършили училище.
0: Mm-hmm.
2: Ако може на Bruno Mars, Uptown Funk.
0: И тези, които ще ме побъркат това лято, моля родителите, занимавайте ги активно, моля ви.
2: Задължително, това е наш ангажимент това нещо.
0: Весел следобед да имаш, поздрави.
2: Весело и на вас.
0: До скоро.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
11: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
15: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
18: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
19: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
20: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
19: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
20: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
19: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

симпатяга от нас за вас. Марк Ронсон, Бруно Марс, Uptown Funk, по Energy, заедно с Зоо магазини Алпида празнуваме 100 000 поръчки онлайн и раздаваме ваучери за пазаруване на обща стойност 1000 евро. Ако искаш да зарадваш своя домашен любимец и да облегчиш малко домашния бюджет, влезе в Facebook страницата на Energy, отговори на въпроса на Алпида и участвай в играта, защото 20 късметлии ще спечелят ваучери по 50 евро за храна, играчки или аксесуари за своите домашни любимци. Провери за това сайта ни Radio Energy.

0: Energy, аз знам какво ми се слуша въпроса. Ти знаеш ли какво ти се слуша по Energy? Energy! Здравей! Радвам се да те чуя в добро настроение.
1: Познали ма, което съм? Поздрави се за Моника.
0: Най-любимата, незабравимата.
1: Андрей, ще ме пуснеш ли в търговето?
2: Здрасти!
0: Здрасти! Заповядай! Кой си ти?
2: Зорница.
0: Зори, яла ли си нещо сладко днес?
2: Не.
0: Никакво сладко, никакъв шоколад, никакъв сладолед?
2: Не.
0: Никаква захар?
2: Да.
0: Браво на детето, не знам как издържаш. С какво да те поздравим? Това е голям успех.
2: С банга-ранга.
0: Следващата е за теб, усили си.

0: Възможно ли е да поръчам поздрав за един приятел? Да? Казва, с някаква свежа лятна песен.
1: Измислила съм нещо подходящо. Откъде се обаждаш?
0: От Варна съм.
1: Морето? Топнахме ли вече пръче в него?
0: Топнахме. Перфектна е лята.
1: Браво! Много весело вечер и още по-весело лято.
0: Благодаря и на вас.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: температури навън, вече наистина можем да кажем It's summertime, C-Block по Energy, 5 минутите след 7 на 9 юни. Ти помагаш да подреждаме плейлиста. Не знаем коя е любимата ти песен, но можем да разберем от 388-95-895.
1: Hello Energy, искам да поздравя мама с Аделанте.
0: Знам колко важно е за мама да получи любимата си песен. Тя къде е?
1: Тя е отвън и много искам да поздравя.
0: Искаш да изненадаме?
1: Да.
0: Да усилиш радиото? Къде е отвън? Къща ли живеете?
1: Да, къща.
0: И тя е на двора?
1: Да.
0: Какво прави според теб?
1: Ами не знам.
0: Има ли възможност наистина да усилиш така, че да гърми?
1: Да.
0: Добре, постарай се след малко да реагираш. Хубава вечер!
1: Нека.
2: Ой, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
2: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante.

0: Energy, 11 минутите след 7. Времето до 8 е достатъчно, за да чуем и твоята любима песен. Ако днес не си се включвал, заповядай, имаш 50 минути за Energy Request.
1: Здрасти, здрасти. Един поздрав за всички пътуващи. Химна на Енерджи.
0: Новия, стария, коя година на производство?
1: Ами, да кажем, ай, стария, защото той напоследък е новия, новия.
0: Айде, мерси за разнообразието. На теб лек път и весела вечер.
2: Здрасти, имам рожден ден. Днес искам да се поздравя с една песен.
0: Честит рожден ден! Как се казваш ти?
2: Благодаря, Христо от Пловдив.
0: Христо, слушай сега, малко от моите глупости. Не знам доколко вярваш тия неща астрологичните, но днес планети някакви се срещат и е невероятно енергиен ден. Пожелаваш си нещо, истински вярваш в него и ще те засипят за възможности следващата година.
2: Благодаря, да ти се връща.
0: А, дано! Какво искаш?
2: Искам песен Мадона на Скорпион.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре до обяд ще бъде чудесно за разходки. Максималните градуси 27 до 32. Слънчево време, след обед обаче нещата рязко ще се променят, особено над североизточна България. Там превалявания и прегърнявания.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
7: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, квизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
14: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мама.
16: От Мусола за страхователен брокер.
18: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
19: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rovex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
18: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rovex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
19: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rovex. KFA арматура.
20: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: Работното ви място още ли е в каменната ера? SmartOfficeBG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете SmartOfficeBG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.

0: с Поенерджи. Слушаме те, заповядай.
1: Ало, днес е деня на приятелството, приятелко. Да си жива и здрава, благословена.
0: Хубави неща да ти се случват и на теб. Само щастие и любов.
1: Амин, да бъде и за теб от мен.
0: Дано, дано.
1: Живи и здрави бъдете всичките ми приятели, енерджи, фенове. Бог да ви благослови и нека да е celebration.
0: Нека.
1: На празник като на празник.
0: Енерджи!
2: Енерджи, лапански поздрави. От първи път се свързах с вас, но може да бъде.
0: Може би месец, толкова ли мина от последния път?
2: Май да, нещо такова. Как сте?
0: Много добре, при теб?
2: Чудесно прекъсано слънце на балкона. Много съм доволна.
0: Тоест, още си си тук? Браво!
2: Не, не, в Лапландия съм си.
0: Ой, там ли имате слънце?
2: Е, сега не. Това трябва да някаква шега. Имаме даже не залязло. Реално.
0: Много се радвам да те чая.
2: 24-7. И аз също. Добре, поздравявам вас и всички мои близки в България. Поздравявам всички колеги от очистващия бранш. И така, пожелавам си песничката нещо от сорта на Gypsy King, нещо едно бамболео да чуваме.
0: Да, и да не забравиш това, което си обещава да се видим на Spice.
2: Ами, нали си направя всичко по силите си да ми се случи това нещо.
0: Айде, дано. Весела вечер и до скоро.
2: Да, и на вас.
3: Здрасти, дали ще може да ми пуснете песента Just Beat It на Майкъл Джексън?
0: Много готино заглавие. Кой те заведе на кино тебе? Знам, че оттам си се вдъхновила.
3: Аз не съм ходила, просто я чух.
0: А, не си гледала филма за Майкъл?
3: Не, но много искам.
0: Това да се поправи задължително, да ти го обещаят за лятото. Весела вечер!
3: Благодаря и на вас.
0: Енерджи!
4: Здрасти! Енерджи, здрасти! Габове се обажал.
0: Как си?
4: Време се обажал на Лабуш за тебе, за всички пътуващи, преди малко свършили работа и...
0: И колко добре време ще пътуваш към вкъщи? Много ми е интересно колко време ти изкараш в автомобила си.
4: 40 минути.
0: Уха, от сега ли започват или от преди малко?
4: От сега.
0: Хайде, старт! Леко и безаварийно! Чао!
4: Чао, чао!

0: Energy, станцията, която обеща и Gypsy Kings и какво още?
1: Ало, здравейте, Energy! Бих искала да поздравя моето дете, моят син, тъй като днес става на 9 години рожденник.
0: Е, страхотно, как се казва?
1: Симеон се казва, да ми е жив и здрав.
0: Чули, че днес е един много специален ден, в който каквото си пожелаеш се случва.
1: Благодаря, благодаря. Ако не е минала бангаранга, предполагам пък може и да е минала вече. Тогава с газолина на деди Янки.
0: Се весел празник и щастлива годинка да има.
1: Благодаря ви, всичко добро.
2: Energy. Здравейте, искам да отправя поздрав от Честър Бенингтън от Линкин Парк Breaking the Habit. Не е тежка, не е рок, като техно е, подходящо е за аудиторията.
0: А искаш ли да станеш музикален на радиото?
2: Обмислил съм го между другото.
0: Така ли?
2: А твоето... Отворен съм за оферти.
0: Твоето момиче, какво е завършило първи курс? Коя специалност?
2: Нека да си кажа.
3: Компютърни технологии и автоматизация на производството.
0: Първокурсничката, честито!
3: Благодаря!
0: Виж на какво е способна една жена, когато човек до нея я подкрепя, нали?
3: Да.
0: Сама ли учиш или той ти помага?
3: Сама предимно.
2: Помагам с шофирането до университета.
0: А още колко години ти оставят?
3: 3 за сега, пък ще видим.
0: Айде, напъвайте с весело изкарване!
2: Благодаря, лека вечер!
0: Ще си пуснем и Деди Янки, обещали сме и NSYNC, Fun Factory, Celebration, Linkin Park и Bamboo Leo по Energy. Избираш ти?

0: нас наистина има за всеки по нещо. Linkin Park, Breaking the Habit, по Energy, малко преди 8, времето, което остава, ще да запълним с любимите заглави от 90-те до днес. Ако днес не си успял да се свържиш, знаеш, утре сутрин отново между 7 и 10 по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
11: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
12: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com.
13: karates.com. Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
16: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

по 6 часа всеки делник. Това ще се случва и утре сутрин между 7 и 10, когато отново ще стартираме с любимата песен от 90-те до днес. След 8 ще звучим и DJ Bowie, Britney Spears, David Guetta, Teddy Swims и Tones & I за Gone Gone Gone. А всички, на които им предстои пътуване утре и други ден, 10 и 11 юни между 9 и 18 часа, движението към София при

една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Energy. Energy.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в геномът на България.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
15: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
16: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
17: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
16: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
17: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
19: Те не могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: Киберсвят.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме, имаме, имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме, имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме, имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
2: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Мазо Клуб и ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Textbook English Faros.
5: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Само през юни голямото Кенсъл Аутлет турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Аутлет кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Кенсъл в твоя град. Твоите 3 дни.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе и котте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
7: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club, само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
8: sunnybeachclub.bg.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
17: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
19: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
20: Паус джинс.
19: Паус джинс.
21: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
22: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
23: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
24: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – Спомен за истински вкус.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Textbook English Faros.
4: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Мама, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
18: място.
19: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
18: Онлайн, бързо, удобно.
19: Подредете хаоса на складе.net от Apex Service.
20: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

of Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Дори ресторант с виенска кухня. Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
1: Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
5: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Higgs XL за 11,99 евро. И 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.